That's right, ye jai, na semonti ye jai. Good morning to you, Anope, sewa baso. Anope boso suni. Ene, eye dafu frosro di acheye. Mimu akwa ba. Erade di acheye, nkwa ye woyi, eye na domara kwa. Inti niya. Etwa si ye ni se na semonti. Nya enko ye nu ye njemu. Ento o enko ye ni. Dinah Hobson, dear, mama, God bless you for this song.